0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ah, ke sekeleteng nna ngwanane Motshwana. Tshebeletso ke hao ya lesedi, mme ke sentse ko hwehla ka diatla tse mofuthu ka mehla ke kere ke dula ke thabile, ke iketsetsa molemo le wena iketsetse molemo. Momamedi motle o tlohele ho ngongoreha ka dintho tseo kekeng wa di fetola bophelong. Thabo ya hao e diatleng tsa hao. Ka mehla tsotella batho bao o ba ratang. O dumediswa ke tholwana moletsane ha ke tsamaye ke le mong Malesa Sisi Jake ke motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya tlhophisitseng mmino. Mamedi dumela hle, kae kapa kae mo mametseng a tshebeletsena o le hona teng ngwaneso. Ke thabile, ke thabile ha o sa fetola konopo eo. O ntse o dutse hona seteisheneng sena sa lesedi, ke ye ke tshuka mehla ke re re ne re ka ba bo mang ntle le wena mo mamedi. Re a leboha ka hore e be o mametse lesedi FM. Re ke ko amuhele kapina itengwa no kipina ya snazo ore dikatareng.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Ngwananyana le Kaedi. Empa pele re ka tswelang pele ka tsa lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

vie wa heu mosagwa pila wa wa la pa kanta umata ba hola kisona kumela ke fara pelo mona o ke ta dizu hobola o nyanyana nyana go ntuma

ke lebuile ha holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM me hopolo re lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere ka jano ke la bobedi kgwedi odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a robong selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso mehlano mohlophisi wa lona ke dimakatso motshweneng mohlahisi wa lona ke mokete monyobo me re laolala kgaso o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kwandla me re balelwa ditaba tsa gora le gora ke tsietsi mohaladi la ka lebitso ke kidibone matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore moruo wa Aforika Borwa o hotse ka mokgwa o lekaneng ka dipesente tse 0.5 kotareng ya pele ya monongwaga go tloga go 0.4 kotareng e fetileng ya ngwagola gara ditaba tse ding gape re fumana gore kgatelelo e ntse e ketsega go masepala wa mangau metro provinceng ya Free State mabapi le kabo ya mobu ka ga batho ba fetang dikete ba batla bodulo gara tse ding gape baagi ba motsaneng wa disaneng le dibaka tse mabapi le Mahikeng ba ngoletse komišene ya matlanga ba kopa gore o etse diphuputso ka menyenyetsi ya gore sepolesa se sebetsa mmogo le dinekwane sebakeng sa bona gara tse ding gape tsa Aforika ka jeno re lekola gore mapolesa a naga ya Kenya a sebedisitse gase e ntshang dikeledi go qhala baipilaetsi le go tshwara ba bang ba ganyetsang morero wa go aga sitsi sao arola batho ba ka tswang ba fumana tshwaetso ya Ebola haholoholo ba tswang Amerika re buisana le setsebi ditabeng tsa Aforika malebana le sena tsena mmogo le tse ding ke tsona kwa iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ya go fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla gorenyana ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa dumela tlhe.

tsebe ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shali me puisano ena re fitlisa hantle pheletsong ya lenano la rona la ditabatsa tseng la kajeno mo tlhophisi wa lona ibile dimakatso mo tsweneng mo tlhaisi ya iba mokete monyobo me ra laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tsitiso ya letho ke anathi kwandla me ra ballwa ditabatsa hora le hora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke kitibone matshela ho fihlella re kopana hape nakonyetlang kgotso.

0: wa bona hefane ke nana hore ke nako jwale ya hore o robe khutso ena he o buile setšhaba sa gago batho ba emetse go utlwa go wena gore o etsa etseng he
1: a o kompolelele mona sepati o kgona jwang e be o emele nna moo ka nako e ka moratsotlhe tse e tsa etseng
0: monnaka ke dumela go wena ene le wena wa

0: Itse mohlang ke neng ke nka kano ka wena kapa ke nka kano le wena ke ne ke itisitse hlefane he
1: wa tseba o ne o pakile mehaswana ya hao o re wa tsamaya wa nsiya sepati empa ko re tsatsing lena ke ya hlokomela gore you are a strong woman
0: wa tseba ha ke ne ke nka mehaswana ya ka ke tswa ka hara ntlo e ke ne ke mpa fela ke utlwisitswe ke botlhoko ba dintho tse neng di etsagala ke ne ke sena maatla ke ne ke sa o see ka lebaka la gobane ke sa tlhotse ko o batla lerato la ka go wena ga se le ka fegang gana jata jena and-e wa tseba gore ga e fitlha tabeng ya lelapa laka ke lwana ka ntho tsotlhe gore ke bone gore ntho e nngwe le nngwe ya loka ka ga lelapa ebile ga e le wena nka etsa eng kapa eng monna ka gore dintho di be gantle pakeng tsa ka lwena
1: ka nnete nna ke tsebe ke reng go wena my lollipop aika wa smile
0: wa ke tlholo heletse jang medise leo eo se di nako telele sen
1: la lollipop
0: hey monnaka wena sheba a ko eme o kene ka bateng se ke lokisitse metsi ka mane mme tšhelete yotlhe e neng e le ka dibateng ka tlong ka mane ke ikentse mekotleng ke beile mo leng gore go bolokegile teng
1: banna we ne ke se ke lebetse ka yona wa tseba
0: ka anything ke na le wena wa tseba
1: ano ke ya bona
0: tlapa hlefane ga o qeta o je re tsebe o kopana le motho a tla re lokisetsang bothata bonatlhe o tseleng
1: iketle pele sebadi ga ore motho ya tla re lokisetsa bothata bo o bua kang jalo o mpatletse motho ya tla fixa sebadi ke bophelo ba ka bona ntho ena ga se movie ga se ntho e fela ya television this is real life
0: that is why ke batlileng motho a tla fixa problem ena he batho ba jena ba teng bophelong and-e ba teng ka lebaka fane nna ke tlo dula ka nnete ke phuthe matsogo ke shebelele tse tsotlhe tsentse di etsagala he ke sa etse letho ga re tsamaye motho wa tla tlo lokisa mathata ana a re bone gona re tswale jang

0: rena ya le shime mme di bile le mogatlhelo wa boraro lenanong lena sebeletsong ena ya lesedi nna le wena re lo thijwa ke gore ya le shime lena le metsi mbedi ke bua ka dinoto tse nne ka ofela dumela hle wa ratwa wa lelwa
1: wa ratwa wa lelwa lesedi FM
0: ke ya mane ho lenaneo la Educator Development ke lenaneo la thuto le bang le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala ke tlo ukana mono e tle re hahlahahla taba tsa mofuta ofeng le moedi wa ka bakeng sa Sasibone re ke bona fela mona ke lata dintho bang ke lata dintho bang ke late Monifa le the boys choir of Helam Jesus is love. Oh, yes.